0: Paikunan kuti chaya karka willera kunapa munaska uyarekuna kaya sutei watermanta chaykunata wakunata willera kusanch chaykama kachun
1: arskip asip hanani
2: willera kipakuna.